0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Sedmice se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Posle Summer Edition jackpot akcije na igrama Bingo i VLT, elektronske video lutrije i više od 4 miliona i 620 hiljada maraka koje su igrači širom naše države osvojili, EVL nastavlja i dalje sa fantastičnim jackpot dobicima. Da li ćete vi biti sljedeći dobitnik? Zaigrajte i saznajte. EVL, osjeti sreću.

0: Shopping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park. Gradiška.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95, boca šepo 4 komada, 5,45, sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan

7 časova, 22 minuta i još jednom dobro jutro svima. I vidite i sami da smo po onom principu postepenog navikavanja ili onog famoznog kuvanja žabe navikli na cijene goriva. 3.30, 3.40, 3.50. Podignite na 4 marke, mi ćemo se navići na to, nije nikakav problem. Čovjek se na sve navikava, više niko i ne priča o tome. Naravno, iako svi malo više stežu kaiš, cijene rastu li rastu. Ono što je, možemo reći, zabrinjavajuće u ovom slučaju, to je da cijene goriva i energenata povlače poskupljenje svega i svačega. Imamo ona tiha poskupljenja na koja smo već i navikli, više niko ni na to ne reaguje. Sve po 5, 10 feninga, 20 feninga, ide to nekako dokle će i koliko će ljudi još moći izdržati ta poskupljenja, to je sad jedno veliko pitanje. Suša ove godine je nezapamćena. Čitam razno razne komentare i iz Federacije, iz Republike Srpske i govore svi jedno te isto i ljudi su definitivno u pravu. Suša je napravila velike štete ove godine u poljoprivredi, kada je u pitanju povrće, kada je u pitanju voće, osjetilo se i tekako, mogućnost navodnjavanja je minimalna, dakle sasušeno je sve, bukvalno sprženo suncem, pa se postavlja pitanje koliko ćemo plaćati te neke proizvode na koje smo navikli, koliko ćemo ih plaćati kada dođe sumorna jesen i zima. Naravno, ne želim da paranoišem, ali čovjek treba da se zamisli, jer kako kažu ljudi, pa evo i neki izvještaj recimo iz Tuzlanskog kantona, gdje su ljudi uzgajali voće i gdje su pripremali dosta toga kako bi imali uspješnu berbu i neku finu jesen, sve je nekako zatajilo, sve se nekako posušilo. Znamo naravno da ponuda utiče na cijenu, potražnja isto tako, princip ponude i potražnje, to je osnovni princip pri određivanju cijena i osnovni princip nekih ekonomskih odnosa. Nisam ekonomski stručnjak, ali nije potrebno puno pameti da bi se taj zaključak izvukao. U međuvremenu niko o tome posebno ne razmišlja kada su u pitanju ljudi iz politike, ljudi koji bi trebalo da se bave ekonomskim pitanjima. Poljoprivrednici uglavnom ostavljeni na cjedilu i to se dešava redovno. Tu i tamo poneka subvencija za gorivo je sve što dobiju, eventualno još ponešto onako u vrijeme sjetve, ali nakon toga u slučaju štete, ne znam kako je to regulisano sa osiguranjem i da li imamo dovoljno jake osiguravajuće kuće koje bi recimo pokrile eventualne gubitke. U svakom slučaju, krajnji ceh platit će građani koji će sasvim sigurno imati jesen pa malo težu nego što je to uobičajeno, o zimi da ne govorimo. Najavljuju se mnoga poskupljenja, sigurno će ih biti i svi imaju jedno te isto opravdanje. Prije je to bio COVID-19, sada su ratovi u Ukrajini, pa onda rat u Iranu i slično. Koliko će to sve zajedno potrajati, kraj se ne nazire. Pa čak i neke zemlje u kojima nije bilo neke posebne krize kada su u pitanju energenti i slično, najavljuju velika poskupljenja. Evo recimo, kažu, struja je trenutno najskuplja u Njemačkoj. Mnoge zemlje zapada isto tako digle su cijene struje i koja na kraju krajeva povlači i poskupljenja svega ostalog. Ormuski Moreus malo se otvori, malo se zatvori, kada se otvori pojeftini, kada se zatvori poskupi, sve to nekako na dnevnom nivou, ali kod nas se cijene ne kolebaju. Uglavnom, kada dođe do kolebanja cijena, to je uvijek nekako na našu štetu. Na kraju bit će i poskupljenja kada je u pitanju avio saobraćaj.
osjećaj, ono upozorenje koje smo onako kratko prenijeli bez nekog velikog obrazlaganja, a na kraju krajeva nije ni potrebno. Niskotarifne kompanije su omogućile mnogima da lete i to po veoma niskim pristupačnim cijenama. Mogli ste za par desetina evra da odete na neku od evropskih destinacija bez ikakvih problema. Međutim, jedna od tih niskotarifnih aviokompanija Ryanair upozorila je prije par dana da bi cijene kratkih evropskih letova mogle značajno da porastu ako visoke cijene nafte potraju do ljeta sljedeće godine, što još i nije loše, mislio sam da će to i ranije poskupiti, dok bi pojedine firme mogle da se suoče i sa bankrotom. Inače, firma napominje da se kerozin trenutno prodaje po cijeni od oko $140 po barelu, dok je cijena nafte Brent u jednom trenutku dostigla i $97 da, zbog novih sukoba naravno između Sjedinjenih Država i Irana i strahovanja od poremećaja u snabdijevanju. Ryanair upozorava da će prevoznici sa manjom zaštitom od rasta cijena goriva, takozvani hedging, biti i pod pritiskom da smanje kapacitete, neki možda neće preživjeti predstojeću zimsku sezonu. Irska aviokompanija je u povoljnijem položaju jer je unaprijed zaštitila 80% potreba za avionskim gorivom po povoljnijoj cijeni. Zbog toga, kažu, očekuju još jednu profitabilnu godinu, iako bi dobit nakon oporezivanja trebalo da bude niža od prošlogodišnjeg rekordnog rezultata. Dakle, oni su i, možemo reći, moćni, pa će se nekako i pokrpiti i na kraju krajeva malo više zagledani u budućnost, ali one male kompanije će definitivno propasti, a samim tim kad je manja konkurencija, manja i ponuda, a kad je manja ponuda, onda i cijena viša, pa ćemo i aviosaobraćaj malo više plaćati. Dakle, nikakve su vijesti kada je u pitanju ekonomija i poskupljenje. Da vidimo ovako, Dragiša je tu, pozdrav, Dragiša sa Vučije Luke, u Briselu panika, Kaja Kalas tvrdi da su presušene rijeke, prazne slavine, rezultat hibridnog napada, navodno ruski dronovi lete noću i ispumpavaju vodu iz naših korita kako bi testirali evropsku solidarnost bez tuširanja, ma sjajno. Zatim Adevija je tu, javlja se iz Aleksandrovca, pa je tu još Momir sa nekoliko poruka, kaže, nekada si po položaju muških obrva mogao zaključiti da li je ljut ili nije, sad se to počupalo, pa ti gataj. Ma sjajno, kaže, svađaju se dvojica tajkuna, kaže jedan će, ja sam svoju diplomu platio 2000 evra i sad ćeš me učiti ti koji si je dobio za samo 500, i kaže, Momir, ja sam već umoran od odmaranja po ovakvoj vrućini, niko više nije normalan, a da se ne lažemo, nije ih puno ni bilo. I kaže, moraš biti 100% zdrav da ideš poginuti 1000 km od kuće. Tako, to je komentar naravno na onu priču o američkoj vojsci i dopumpavanje testosterona. I naravno svi ratovi iz interesa ekonomskog, milijarde treba pokriti, kaže, njima se Rusi priviđaju i u snu, kaže Momir. Momir kaže, ima pšenice dovoljno ako ne ode za stočnu hranu, i šljive su rodile, pretvorimo ih u rakiju, pa drmnemo nekoliko čašica i onda lakše sve podnesemo, bude sve ravno kao u Banatu. Eto, to je jedan savjet koji onako preporučuje Momir. Ne mogu baš da preuzmem na sebe ulogu nekog savjetnika koji će predložiti slično nešto, jer na kraju krajeva ne bi bilo dobro, mogao bi neko ozbiljno da shvati. 7:31, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza. Dobro jutro.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: postani dio našeg tima širom Bosne i Hercegovine.
1: Prijavi se putem karijera.lidu.ba.
2: Tražio sam ceo život loše prečice, video i sreću

to što dišem ne znači da živim. I ja se zapitah, ljudi moji, kad smo toliko pobrkali lončiće. Ne znam čini li se vama da je tako, ali živjeti je postalo otprilike imam posao, platim račune, imam da jedem. Ako si usput zdrav ili ako nešto sitno žulja, odlično je, ako ne. Isto tako nam je postalo normalno da imamo kredite, postalo nam je normalno da je isplata penzije ili odlazak 7 dana na ljetovanje, naravno na kredit, top, vrh. Odlično i normalno. Normalno nam je postalo da nemamo slobodnog vremena, normalno nam je postalo sve i svašta što normalno nije. I tvrdimo da živimo, a meni se čini da samo preživljavamo. Hiljadu puta se čulo ne može se bez ovoga, ne može se bez onoga, onda se pokaže da je sve zamjenjivo, da je svako zamjenjiv. Kažu jedino da onu kafu sa mamom život nije uspio ničim i nikim drugim da zamijeni. I to da li je istina ili nije, ko će znati, ali kažem, čini mi se da smo debelo pobrkali lončiće. Možemo i o tome i o još koje čemu danas. 828-828 Face stranica da nam pišete, besplatne aplikacije i radio primnici da nas slušate, bigportal.va da nas čitate, Mudri Dragan i Irena tu danas do 15 časova. I ništa ne bih mijenjao, ojoj, bih.

Evo mene opet, 20 minuta do 9 časova, redi da vidimo o čemu sve danas čevrljamo. Ima nekih ozbiljnih, nekih neozbiljnih stvari na ovoj mojoj listi. Prvo za vas koji putujete, mili moj, srećan put, u stopu vas pratimo i vas koji radite. Vas koji odmarate blokiramo. E sad šalu na stranu, na graničnom prelazu Izačić pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje, a na ostalim graničnim prelazima za sad ono zadržavanje taman do granice nerviranja, to je nekih pola sata. Da ta čekanja brže prođu, već sam vam rekla, slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio primnika i čitate nas na bigportal.ba. Od onih dobrih i lijepih vijesti u protekla 24 časa, 22 bepsončića, malo je falilo da bude beba na sad. E sad, o čemu ćemo mi još? Neke pjesme zbog kojih ubrzavamo vožnju, do duše strane su, ne znam imate li vi pjesmu zbog koje pustite volan ili ubrzate i ne osjetite da ste malčice, što se kaže, načepili gaz. Mene često pjesma pogodi tako da mi nije pametno da u autu puštam svoju playlistu, bolje da to neko drugi uradi ko me ne poznaje dobro. Nešto o alergijama čiji se simptomi pojačaju krajem ljeta, o tome kako društvene mreže utiču na porodične odnose, o nekim neobičnim suđenjima. E onda čini mi se jučer nam se javio naš učitelj Bojan iz jednog sela u Republici Srpskoj, nije rekao gdje se tačno slušamo, ali prva smjena završena, druge nema, to je ljepota života učitelja na selu, tako nam je rekao Bojan. I onda se postavi pitanje od onog gdje je nestalo poštovanje prema učiteljima, pa do toga zbog čega više ne žele da rade na selu. Jer nisu to ljudi ona sela beskrajno udaljena, do kojih nema puteva, zato što tu više nema stanovnika uopšte, a kamoli dječurlije koja bi išla u školu. E sad, eto, ima i nekih ljudi koji u tome uživaju. Čula sam ovih dana još jednu zanimljivu priču. Mlada doktorica koja je dobila posao u centru Banja Luke, nakon nekog vremena je dala otkaz, kaže želi da ide da radi u Bronzani Majdan. Imate li ikakva iskustva sa takvim stvarima, sa takvim životom i zbog čega mladi ljudi ne žele da rade na selu, a danas svi imaju automobile? Za 15 minuta do pola sata si u centru grada, šta god da ti zatreba, da li mi samo nismo navikli da toliko dugo putujemo do posla ili je nešto drugo u pitanju? Ljudi koji žive u inostranstvu kažu 2,5 sata putujem u jednom pravcu, vozim ili imam prevoz ili dogovoriš sa ljudima koji rade na istom mjestu da prevoz dijelite upravo zbog troškova i niko ne kaže a joj gdje ćeš 2,5 sata putovati, nego im je to nekako normalno, nama izgleda nije. Biće i pozitive, biće i putovanja, biće i onih ludih priča, bit će i pijuckanja naravno, bit će i vaših muzičkih prijedloga koje nam šaljete na 828 828 i na našu

navučeš tu letne, čak i po danu. Beznadežno, romantično duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam, zvala si me noćas.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo kafa Grand Aroma 500 grama 12,45, Tonito sladoled 1 litar 4,95, Eurocrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci plivanja, piju nektar.
2: Ma otišao ti plivajući zamajac.
3: Jeste li spremni za jesen? Centrum garantuje.
4: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
3: Najveći izbor flaša, tegli, bangli i ribeža.
4: Najveći izbor kaca, buradi, bačvi.
3: Spremni za jesen.
5: Što na umu, to u Centrumu.
6: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

0: U toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
2: Stigla je nova, unaprijeđena premium card aplikacija HIFA Petrola. Jednostavnija, praktičnija i kreirana za još bolje korisničko iskustvo. Sve pogodnosti premium card programa sada na jednom mjestu. Pratite svoje transakcije i uštede, ostvarujte povrat novca i uživajte u brojnim pogodnostima koje vam donosi premium card. Preuzmite novu aplikaciju već danas i iskoristite sve prednosti premium card programa. Premium Card vraća novac i osmijeh na lice svojih korisnika. HIFA Petrol.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
5: Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

10:17, jurimo mi kroz ovaj petak, ljudi moji, još malo i onaj vaš muzički sat koji je skoro pun. Šta sam se sjetila da sam dužna od juče, stavila sam na listu, šta nisam, ići će sutra kad se budete družili sa našom Nevenom. A kad smo već kod druženja, nekad smo se družili, pa ja ću se usuditi da kažem normalno. U dvorištu, u nečijem stanu, u nekom lokalu, u parku. Sjedili jedni pored drugih, gledali se u oči i razgovarali, a onda su nam stigle društvene mreže. E sad, koliko društvene mreže utiču na porodične odnose, na prijateljstva i na brakove? Godinama slušamo da telefoni i društvene mreže sve više udaljavaju ljude. Međutim, 10-godišnje istraživanje sprovedeno u Norveškoj nije pronašlo čvrste dokaze da češće korištenje društvenih mreža samo po sebi dovode do loših odnosa između djece i roditelja, partnera ili prijatelja. Kaže, društvene mreže često se nalaze na vrhu liste stvari koje, recimo, roditelji smatraju odgovornim za sve manje razgovora i zajedničkog vremena u porodici. Međutim, priča je puno, puno složenija od ovako nečega. 10 godina su rađene analize i provjeravano koliko se mijenjalo vrijeme koje mladi, recimo, provode na društvenim mrežama, ali i kako su istovremeno mijenjani njihovi odnosi sa roditeljima. I kaže, veća upotreba društvenih mreža ne pogoršava međuljudske odnose. Ma jok, do duše ne stignemo se posvađati jer i ne razgovaramo, pa onda logično da nas oni ne ugrožavaju. Ili su možda društvene mreže, odnosno njihovi vlasnici, finansirali istraživanje, ili dajte mašti na volju. Brojne ranije studije koje su sve ovo provjeravale govorile su da je to kvarenje međuljudskih odnosa i veće korištenje društvenih mreža povezano. Danas kažu nije. Jer više društvenih mreža ne znači automatski lošiji odnos među ljudima. A ako nemate ljudi oko sebe, naravno da ne znači. Kaže, nije problem u vremenu, već u tome šta radimo na telefonu. Zašto zanemarujemo ljude koji su fizički pored nas? Jesu li nam dosadni? Jel nemamo povjerenja? Ili je nešto treće u pitanju? Šta vi mislite? Vjerujete li mi da nisam uzela telefon ni računar u ruke tokom godišnjeg odmora? Ako baš zapišti poziv, javim se, ali da sam nešto provjeravala, čitala, ni vijesti. Jednostavno, ne. Nekad nam telefon prekida razgovor i zajednički trenutak koji imamo, ali češće zbog telefona i mreža takve trenutke i ne stvorimo. Dakle, način na koji ga koristimo. Sad, zbog čega je bolje scrollati i čitati šta je neko drugi objavio, nego razgovarati sa ljudima koji su pored nas, ne znam, ali da bi trebalo ograničiti upliv društvenih mreža u naš život, trebalo bi. Da vidimo šta ste nam rekli. Robi nam se javio iz Slovenije, kaže, sutra 30 metara od moje kuće igranka. Otkad nisam čula za ovako nešto, jel se ljudi još organizuju igranke? Postoji li još korzo kao varijanta, ne samo po nazivu, nego po svojoj upotrebi? Da se razmijene tračevi, da se vidi ko je šta obuko, da se vidi ko koga mjerka, ili to više ne postoji? A igranke, neki dan sam čula, sad nije ni važno, čini mi se u nekom podkozarskom selu, pravi se na ono što se zvalo dom kulture. Seoski dom, kako hoćete. Pa se postavilo pitanje za koga. A jeste bilo mjesto okupljanja upravo ovih čuvenih igranki i sličnih stvari, nema više toga. Ne bih ja sad da citiram rockere, smoravu i disco i ostalo. Dragoslava nas pozdravlja iz Dortmunda, mislim da ona radi, ali uživa u muzici. Don Kihot sa nama kaže, danas nemam ništa pametno da napišem, ali mogla bi jedna od Vlade Georgijeva, samo za tebe, uspori živote u izvedbi Vlade Georgijeva, nego šta, evo kuckam odmah, da ne zaboravim. A još kad ne bi gutala slova, bilo bi to bolje. Evo ga, našla i stavila na listu, pa ćeš to da čuješ, možda ti prorade misli pa nešto i napišeš. Vesna nam se javila iz Travnika. Nešto sad razmišljam, ustaj u 5, idi na posao, dođi kući, pa kuvaj, čisti, postremaj, peri, peglaj, pa
Da mi se sad vratiti u školu, majke mi moje, išla bi u obe smjene. Šta vi kažete na to? Pa to je svakom svoji problemi najveći kad si u tim nekim godinama prva simpatija i hoće li te pitati matematiku su najveći problemi u životu, a onda kasnije shvatiš da to izgleda malo drugačije.

0: najboljem bingu i DLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,49. Posebna salama, Perutnina Ptuj, 800 grama, 3,95. Brazil, mljevena kafa, 380 grama, 9,95. Konzum i Merkator.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
4: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambu vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

potrebne higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Čestitam Ibro Bublini jednostavno, mada više volim kad pjeva Izađi mala, ali nema veze. Nigdje ne izlazimo, još malo će nam i kardio sat, podne uveliko prošlo. Sad ćemo popričati malo o računarima. Mnogi su već ogladnili, pretpostavljam, jedva se čeka da se stigne kući i nešto ruča. Međutim, priznaćemo da u zadnje vrijeme jedemo uz ekrane. Kaže, ako često grickate čips ili ručate dok radite za računarom, možda biste trebali razmisliti o ovoj navici. Mikrobiolozi upozoravaju da tipkanje neposredno nakon jela, posebno kad se hranom koristimo rukama, može prenijeti ostatke hrane i mikroorganizme direktno na tastaturu. Problem je upravo u tome što iste ruke kojima jedemo dodiruju razne tipkice. Kad se ostaci hrane i vlaga nađu na površini tastature, stvaraju se povoljni uslovi za razmnožavanje bakterija. I to ne baš bezopasnih. Kažu da je tastatura svojevrsan kafić za bakterije, i to tipa stafilokoke ili ešerihije coli, koje danima preživljavaju na ovim površinama. Problem nisu samo bakterije. Tastature u kancelarijama mogu biti i mjesto na kojem se zadržavaju virusi. Pa dodatno komplikujemo svoju situaciju. Dobro je uvijek imati vlažne maramice da očistimo ruke, ili one za tastaturu koje su do duše puno skuplje. Tako da čak i ako je užina u pitanju, morate paziti na ove varijante da biste ostali zdravi. Danas mi se sve nešto zdravlje ovdje kombinuje. Drug crveni nam se javio iz Bijeljine, kaže, jel nema ko da nas liječi, ma nudit će oni 10.000 maraka platu, samo polako, jer dozvolili su da Zapad pokupi naše ljekare. Sve što je valjalo, i to ne samo na našim prostorima, nego i u ex-Jugoslaviji, otišlo je vani. Sad je kasno da razmišljamo o tako nečemu. Razumijem. Marko iz Brčkog se javio, kaže, imate u Brčkom privatni medicinski fakultet, pa brzinski završiš, popuniš radna mjesta i to je to. Stvarno ste nemogući, ali razumijem, mada mi nije jasno, ljudi, odakle mi 99 poruka. I sad ih vidim i od jutro, saj probat ćemo nekako, ne znam kako, nešto ćemo. Dragan nam se javio, mislim, iz Bijeljine, naš dragi Dražen iz Tihaljine, Mile iz Koprivne, Jasminka iz Cazina, naša Izeta iz Ljubljane, Tanjuša iz Mičigena. Šta ti tu nešto talasaš, kakvi pobrkani lončići? Moji lončići stoje onako kako sam ih složila, po veličini, vrijednosti i bojama, nema brkanja. Na uranku si počela da talasaš. Ali sve si u pravu, šta da ti kažem. Zagrlja je Tanjuša moja, nikad ne vidim poruke na vrijeme. Sunce iz Bajerna sa nama. Ko ništa u životu ne mijenja, ne može ni da napreduje, neće da mu bude bolje. Ili mu je kasno jer je ranije bio nesposoban, mutav ili lijen. Mijenjaj dok nije kasno. Oko tebe se neće ništa promijeniti jer to odlučuju drugi. Samo ti možeš da promijeniš svoj život i imaš bolje uslove. Najgori su oni koji su otišli, stigli na Zapad, napunili stomake i sad po Zapadu pljuju. Dvolični su, priznaćeš. Priznajem, ne sporim ja ništa. Čovjek treba da se prilagodi tamo gdje je otišao. Zeničanka iz Zenice, Enes sa nama, odem vani do pola dva, to začas prođe. Vitez Travnik 12 km. Sve ide mic po mic. Napravili autoput da se mogu neka glavata gospoda slikati i nikog ne puštaju. Juj, šta ću s vama. Onda je ovo neka reklamica, Elvis Josip, zagrljaj vama, ali reklama ne može. Vesna, Hada, Samira nisu napisale gdje se slušamo, ali olakšavamo radne dane. Pozdrav stiže iz Doboja, kaže, idem ja u Široki da kupim tu doktorsku diplomu i idem tamo gdje ih fali, pogotovo ako je plata 5.000, šta da ti kažem. Samo se vi šalite. Mirjana iz Karajzovaca, Hajra nam se javila iz Novog Goražda. Škiljo nas sluša u Njemačkoj, kaže, u Hercegovini 37 stepeni i škola se odvija nesmetano. Znamo mi svi zašto je prekinuta, ali nećemo diskutovati. Drago mi je da ti je prošao godišnji. O, dobro, Škiljo, hoćemo se mi šupati ovako ili šta ćemo? Kako vam je drago što mi je prošao godišnji? Sad šalu na stranu, kad već pominjemo
Ovu obustavu nastave na 7 dana zbog vrućine kažu da se ništa neće morati nadoknaditi jer može da se stigne da se ispoštuje 95% onih časova koji su neophodni. I to da znate.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obrađeno 0% glasova. Izlaznost nepoznata. Kampanje nije bilo, a rezultat je poznat. Jer gazda se ne bira, gazda se prepozna. Nominuj svog na kojeovdegazda.com.
2: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
3: Hoćemo po još jedan žeton.

higijeničarke za rad na lokacijama gradova Banja Luka i Gradiška. Sve zainteresovane kandidatkinje mogu se javiti na 065 689 637. Pridružite nam se.

Ali je Mudri ubrzao čisto da se zna da je petak koji je stvarno brzo prošao uz vas. 14 časova i 17 minuta, onaj zadnji putujući sat, ljudi. A kad već putujemo, ajde da vidimo ko su najljubazniji turisti na svijetu, a ko najviše troši na putovanja, što je, čini mi se, mnogo važnije davaocima usluga nego ljubaznost. Putovanja su odavno postala više od obilaska nekih novih mjesta, pa maniri, navike i odnos prema domaćinima sve više otkrivaju kakvi su turisti iz različitih zemalja. Novo istraživanje pokazalo koji su najljubazniji, koji ostavljaju najveće napojnice, a koji najviše troše i uživaju u hrani. Alkohol niko pomenuo, nije samo da znate. Dobri maniri mnogo znače tokom putovanja, a prema novom istraživanju neki turisti su u tome pravi majstori. Nisu Miki, ali su majstori. Turisti iz Japana proglašeni za najpristojnije, što ne čudi, dok su iza njih Norvežani i Švajcarci. Na posljednjem mjestu Italijani. Da li Britanaca nije bilo u istraživanju ili je nešto drugo u pitanju, ne znam, ali svega 1% ispitanih ocijenilo Italijane kao pristojne. Druge nacionalnosti zauzele su prva mjesta u kategorijama kao što su velikodušno ostavljanje napojnica, avanturistički odmori, ljubav prema lokalnoj hrani. Inače, Amerika poznata po specifičnoj i često osporavanoj kulturi ostavljanja napojnice ili bakšiša, pa nije iznenađenje da su američki turisti proglašeni kao najizdašniji, ajde da to kažemo, najšire ruke. Nijemci, Kanađani i Švajcarci također pokazali da ostavljaju dobre napojnice. Za avanturama najviše tragaju opet Nijemci, pa Francuzi, pa Holanđani. Na kraju liste Britanci i Indijci mučeni. Skloniji su da se jednostavno odmaraju, da ne komplikuju. Nas nema na ovoj listi, ali sigurna sam da smo bili da bismo ih sve pobijedili. Prvo što volimo da ostavimo bakšiš i da častimo, a drugo, brate, zašto znamo da uživamo, da se ne lažemo. Da vidimo gdje nas sve ima, da se ispozdravljamo na brzinu. Revka iz Bosanskog Petrovca, JJ iz Dubice, pozdravi nam stižu i iz, samo da nađem, kad je to more fotografija i koje čega, svadba u Beogradu. Uživajte i drago nam je da smo dio tog druženja. Ima nas malo i u Vrdniku. Sneška nam se javila iz Donje Štajerske, kaže, čekala i dočekala mamu Vidu, kardio sat više nego dobar, ne dišem, zatvorila oči i slušam. Dalmatinka iz Brčko kaže, nasmijana čim vas uključim. Vidosava iz Ohaja kaže, tačno je to za smijeh, ali baš nemamo čemu da se smijemo u današnje vrijeme. Neva sa Ozrena pozdravlja, kaže, što se ja smješkam mojim životinjicama i biljkama, sa njima i pričam. Ako to produžava život, bojim se da ću biti besmrtna. Veliki zagrljaj. Savan iz Kostajnice kaže, e, ja volim da ti znaš da je lijepo što si s nama. E, baš vam hvala. Siniša nam je tu, kaže, niko građevinske radnike ne pita da li je vruće, a djeca u školi ne mogu da sjede od vrućine. Mislim, stvarno, nema smisla, baš, ali baš smo zemlja apsurda. Naš Brane vozač tu, imam pesmu da vam pevam, nisam vidjela na vrijeme. Steve nam se javio iz Makedonije, Bilja i Goci se javljaju. Bilja i Goci se javljaju iz, mislim da su stigli na ove naše prostore. Dali su i neku ideju za temu, pa se javila naša draga baka Jaca iz Banja Luke. Pozdrav ide i u Visoko, pa vas ima i na našoj Face stranici. Dragomir iz okoline Gradiške. Ha, rekao ste, naša muzika utiče na nas, ali ste zaboravili da je 70% muzike danas postalo čista erotika. Po konzumenti takvi, pa takva i muzika, šta da vam kažem. Nataša pozdravila iz Trebinja, Sale i radna ekipa iz Doboja, Nikola iz Kišnog Malmea. Još je neko tu, ali ja sad to ne mogu naći, nemam pojma zašto. Aha, Srećka tu. Što se mene tiče, šljivov sok ne mora biti prejak, da nema ni previše šećera, ni previše alkohola. Može onda se raščini malo vodom. Ako je presladak, onda se sipa više vode. A ako se pravi vrući sok kao preventiva zbog prehlade i gripe, onda ide pola rakija, pola voda. Tu je i naša draga Borka iz Kneževa, ljudi moji. Sviramo i još malo se pozdravljamo. Mače moje, lažljivo.

Ko doduše ne za prošle dane, nego za buduće vrijeme. Ostaje sjajna muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio primnika. Tu je bigportal.ba da nas možete čitati, mili moji ljudi. Sutra subota, nema me. Družite se sa našom Nevenom i sigurno bude lijepo i dobro. Ako putujete, srećan put, još uvijek su gužve na graničnim prijelazima, pa se na vrijeme informišite da možete nekako da se uklopite u cijelu priču i da sve prođe brže i lakše. Mudri, Dragan i Irena završili za danas i begaju. A vi ostajte dobro, uživajte, razgovarajte, družite se, radujte se i radite sve ono što vas opušta i što vas čini srećnim. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo špinat Vriket 650 grama 3,65, majoneza Delikates Tomi 716 grama 5,50, topljeni sir Happy Cow 360 grama 6,99, Lidolada Milk Premium 350 grama 4,50, parna stanica Vivax 125, kuhalo za vodu Vox 24,50. Ponuda vrijedi za 5. i 6. septembar. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: ste u centrum parku, imajte na umu da se tu, pored sjajnog šopinga i zabave, nudi sjajna hrana. Očekuju vas Nacional, restoran i pizza bar, kao i Šerif pub. Sjajan šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum park.
0: Gradiška.
2: Ovog vikenda u Kort marketima juneće vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice Madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Ketima, juneći vratili plečka bez kosti, kilogram 18,45. Pileće pljeskavice madi, kilogram 4,99. Paprika roga crvena, kilogram 1,99.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: i zabavu na selu uz Zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi Plišanci.
1: Vidimo se!
2: Svaki put kada idem u džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
3: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.
4: Novi početci i prvi školski dani mog prvačića su naši posebni sasvim ja trenuci. Do 15.9. svaki prvačić u pratnji odrasle osobe koja obavi kupovinu u omiljenoj DM trgovini na poklon dobija ruksak s malim znakom pažnje.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Škola te zove u pobjede nove uz ponudu iz Konzuma i Merkatora. Target LED, puna pernica 35,95. Target bojice ili tempere 12 komada 6,95. Target pernice 2 color 3,95. Konzum i Merkator 3.

0: garantujemo najkvalitetnije fasadne sisteme sa do 25 godina garancije.
1: Što na umu, to u centru.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
4: Ponudu iz CEM-a možete kupovati i online na cemshop.ba.
5: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.
6: Svaki put kada idem u Džambo po školski pribor, mama me pita šta želim da budem kada porastem. Svaki dan se predomislim. Jednom kažem veterinarka, pa doktorica, pa policajka. Imam još vremena da odlučim. Sada samo želim svoju novu torbu i da ponovo vidim svoje drugare.
7: Počinje nova školska godina, puna snova, novih znanja i novih susreta sa prijateljima. A u Džambo vas čekaju hiljade novih proizvoda za mnogo novih avantura.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: mojih prijatelja. Big Radio.
1: Gledam, mila, snegovi se topi, rastu reke kao ljubav naša.